Poluzdravstvena ispravnost i sladoleda u prometu u 13 objekata na teritoriji grada Banja Luka u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, Veterinarskim institutom Republike Srpske dr. Vaso Butozan. Kako su naveli iz resornog odjeljenja, u pojedinim objektima je na zahtjev stranaka vršena samo analiza, dok su u nekim objektima vršene i analiza i super analiza. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, u akciji Olimp pronađeno skoro 5 kg droge. U akciji Olimp policija između ostalog pronašla skoro 5 kg droge i zolju, a osumnjičeni su Ane Suljević i Edvin Imamović koji se nalazi u bjekstvu. Naime, postupajuća tužiteljka tužilaštva kantona Sarajevo predložila opštinskom sudu Sarajevo određivanje jednomjesečnog pritvora Anesu Suljeviću uhapšenom u akciji, dok je za Edvina Imamovića koji se nalazi u bjekstvu predloženo određivanje pritvora i raspisivanje potjernice. Pritvor za Suljevića je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a osumnjičen je za neovlaštenu proizvodnju i stavljanju u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivni materija. Pišu, dakle, nezavisne. Da vidimo što još pišu nezavisne. Kaže, odličan kvalitet pšenice uz prinos veći od 6 tona po hektaru. Žetva pšenice u Republici Srpskoj završena je na oko 95% zasijanih površina. Prosječan prinos je oko 6,5 tona po hektaru, a kvalitet odličan, kazao je Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Mladići rođeni 2006. prvi dobijaju pozive. Srbija se nakon decenije i po pauze ubrzano priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Mladići rođeni 2006. godine mogli bi biti prva generacija koja će dobiti pozive za povratak obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji. Pri odlaska u kasarne očekuju ih ljekarski pregledi, a nadležni planiraju da regrutne liste budu završene do septembra ili oktobra ove godine. Srbija priprema ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, a prema najavama državnog vrha prvi regruti mogli bi u kasarne od 1. marta naredne godine. Evo da vidimo što još piše. Svijet, Trump i Melonijeva među metama. Ukrajinska premijerka podnijela ostavku. Požar u baru odnio 27 života. Tragedija u Bangkoku. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina. Otišao dostojanstveno kako je živio, preminuo čuveni glumac Sam Neill. Realizam forme, anatomska preciznost i naglašavanje detalja. Otvorena izložba Ogoljenost Ognjena Tepavčevića u Galeriji Plus. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina. Cijenjeni slušalci, sada je tačno 8 sati i 51 minuta. Nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: 1918. švedski filmski režiser i scenarista Ingmar Ernst Bergman, koji je tri puta dobio nagradu Oscar, rođen je na današnji dan. Najviše su ga zaokupljali etički i psihološki problemi čovjeka. Njegov naglašeni lirizam često je prerastao u halucionantne stilizacije tema i motiva, a prefinjen rad sa kamerom i isprekidani narativni stil doprinijeli su tamnom slikanju ljudskih sudbina. Filmovi Ljeto sa Monikom, Noć klovnova, Osmijeh, Ljetne noći, Sedmi pečat, Divlje jagode i tako dalje. 1919. rođena Lino Ventura, italijanski glumac koji je slavu stekao tumačeći glavne uloge u nekim od najznamenitijih francuskih filmova poput Vrelog asfalta, Saslušanja francuskog detektiva, 100 dana u Plermu. Većina likova koje je tumačio su bili tvrdi gangsteri. 1943. je poginuo revolucionar i narodni heroj Veselin Masleša prilikom pokušaja proboja neprijateljskog obruča na Sutjesci. Masleša je rođen 20. aprila 1906. godine u Banja Luci. Pojavio se u literaturi već 1928. godine u časopisu Nova literatura i publikovao je članke u literarnim časopisima Književnik, Stožer danas i Naša stvarnost. Napisao je dvije velike studije Mlada Bosna i Svetozar Marković, koje su publikovane 1945. godine. Za narodnog heroja Masleša je proglašen 20. decembra 1951. godine. Na današnji dan 1965. američki satelit Mariner 4, lansiran 1964. napravio prve fotografije Marsa. 1998. umro Richard McDonald, osnivač najvećeg lanca restorana u svijetu McDonald's. 2016. preminuo Peter Esterházy, mađarski književnik, bio je jedan od najpoznatijih mađarskih srednjoevropskih pisaca svog doba. Nazivali su ga vodećim likom mađarske književnosti 20. vijeka, a njegove knjige su smatranje značajnijim doprinosom posljeratnoj književnosti. Prvu knjigu, Eksperimentalni vijenac kratkih priča Francisco i Pinta, objavio je 1976. a nakon nje slijedi čitav niz romana, knjiga, priča, eseja, među kojima valja istaknuti proizvodni roman iz 1979. Slijede Mala mađarska pornografija, Hrabalova knjiga, Pomoćni glagoli srca, Pogled grofice, Han Han, Dunavom nizvodno žena, a njegovo bez sumnje najveće i najzahtjevnije djelo je roman Hermonija Celestis. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan 14. jula. Svakako, ostanite s nama u nastavku, polako se približavamo i poslijepodnevnom programu Radija Bosanski Petrovac.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate radio Bosanski.

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.